0: chineke ka ọnọdụ a dị otu a n'etiti anyị, kama ọ bụ mmadụ ibe anyị. Mgbe ị na-ahụ ihe dị otu a, nwee ndidi,
1: ka
0: nwa nke chineke.